0: pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. V Bratislave sa dnes konal pochod za život, osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj Svätý Otec. V rubrike Modlitby v Biblii si vypočujeme zamyslenie otca Petra Olasa o Šalamúnovej prosbe o múdrosť. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež Leo XIV pripomenul, že Božie cesty a myšlienky presahujú ľudské predstavy. Podobenstvo robotníkov vo vinici podľa neho ukazuje, že tam, kde preniká Božia novosť, nie je miesta pre závisť a rozdelenie. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore per bocca del profeta Isaia.
0: V dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva. Zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením.
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: V Evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené, no vo všeobecnosti odhaľujú aj odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedný celý deň, iný iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody, no chce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako.
1: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnúc poslednými až po prvých. Negatívnej reakcii tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť, no ona je zámerne vyvolaná, pretože zjavenie Božej dobroty je určené všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť tedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti, skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh, dar pokoja zastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Nie je miesta pre závisť a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvetejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný a preto nám pomáha dúfať Boha a zverovať sa jeho milosrdenstvu, aby sa jeho cesty stali našimi cestami a jeho myšlienky našimi myšlienkami. Toľko príhovor svätého Otca. Slovensko. V Bratislave sa dnes konal 5. národný pochod za život. Prišli na tisíce ľudí z celého Slovenska, aby vyjadrili podporu ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj pápež Leo XIV.

0: Záštitu nad podujatím prevzali katolícky biskupy Slovenska. V pastierskom liste, ktorý sa minulú nedeľu čítal namiesto homílie, vychádzali zo skúsenosti súčasných vojen, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Zdôraznili, že deti nie sú štatistika a každé dieťa si zaslúži ochranu od počatia. Za mnohými rozhodnutiami pre potrat je podľa nich strach, osamelosť alebo aj tlak partnera. Cirkev preto ženy nechce odsudzovať, ale sprevádzať ich a pomáhať im. Biskupy pripomenuli aj potrebu chrániť život po narodení, vrátane matiek, ktoré nemajú vždy dôstojné podmienky na výchovu detí. Organizátori chcú konkrétne podporiť ženy a rodiny v ťažkých situáciách. Žiadna matka by nemala mať pocit, že potrat je jej jediná možnosť. Jednou z tém tohtoročného pochodu bola aj surogácia. Dieťa sa nikdy nesmie stať predmetom zmluvy a telo ženy nemá byť prostriedkom na plnenie cudzích želaní. Organizátori preto žiadajú jej úplný zákaz. A teraz už pokračujeme rubrikou Modlitby v Biblii. Dnešné zamyslenie pripravil otec Peter Olas.
1: Drahí poslucháči, v dnešnom zamyslení sa budeme venovať starozákonnej šalamúnovej modlitbe, v ktorej kráľ Izraela prosí Boha o dar múdrosti. Tento text sa nachádza v 9. kapitole knihy Múdrosti a predstavuje jednu z jej najpodstatnejších častí. Modlitba sa v kratšej podobe nachádza aj v prvej knihe kráľov a v druhej knihe kroník, no v knihe Múdrosti sa rozprestiera na celú 9. kapitolu. Slová modlitby predchádza Šalamúnove zamyslenie nad tajomstvom získania múdrosti. Kráľ hovorí, ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak nejako, len keď mi ju dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona, pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril. Šalamún svoju modlitbu začína oslovením Boha. Bože Otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svetosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca. Titul Pán milosrdenstva je jedinečný, pretože sa v celej Biblii nachádza iba tu. Je možné, že kráľ ho spomína preto, lebo verí, že nakoľko je Boh milosrdný, daruje mu to, o čo ho prosí. Kráľ rozpoznáva, že človek bol stvorený v Božej múdrosti a má spravovať svet, no nemôže sa zaobísť bez tohto daru. Preto pokračuje, daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Zároveň aj zdôvodňuje, prečo si ju žiada. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Potom Bohu pripomína, že to on si ho vyvolil za kráľa a dal mu rozkaz postaviť pre neho chrám. Preto ho má teraz viesť svojou múdrosťou, aby vedel, čo sa mu páči. U teba je múdrosť, hovorí kráľ, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli, že ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej velebnosti, aby so mnou bola pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie a všetko chápe, povedie ma rozvážito pri mojich robotách, ochráni ma svojou velebnosťou. Takto budú moje diela príjemné, spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem trónu svojho otca. Kráľ Šalamún ešte argumentuje rečníckými otázkami. Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce Pán? A následne dodáva. Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté, lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, ale namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami. K ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si zvýšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Celú modlitbu potom zakončí vetou, ktorá hovorí o záchrane prostredníctvom múdrosti. Len tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov. Ľudia poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? Že bez skutočnej múdrosti sa v živote nezaobídeme. Ak ho chceme prežívať dobre podľa Božej vôle a naplniť to, kvôli čomu sme boli stvorení. Múdrosť, o akej hovorí Sväté písmo, je výlučne darom od Boha. Nie je totožná s vedomosťou, teda súborom informácií, ale je akýmsi nadprirodzeným pochopením vecí po osvietení nášho rozumu Božím svetlom. Jedná sa o schopnosť, po ktorej máme túžiť a o ktorú máme Boha prosiť. Boh je pánom milosrdenstva a vyslyší našu prosbu, v ktorej má aj on sám záľubu. V Novom zákone čítame na začiatku Jakubovho listu tieto slova. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Múdrosť, o akej sa tu hovorí, je podľa biblickej múdroslovnej literatúry spojená s posvetnou úctou pred Bohom a tiež s láskou k nemu. Personifikovaná múdrosť sedí v tejto biblickej knihe s Bohom na jeho tróne, pozná jeho diela a bola pri ňom, keď tvoril svet. Ona nás učí, čo je milé Bohu a tým nám nápadne pripomína osobu Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nám dokonale zjavil lásku Boha Otca a aby nás vykúpil. Podobá sa aj na Ducha Svätého, ktorého Otec posiela na svet v Ježišovom mene a ktorý nás má naučiť všetko a pripomenúť nám všetko, čo nám Ježiš povedal, ako sa to píše v Evanjeliu podľa Jána. V 17. verši je reč o Božom duchu v spojitosti s múdrosťou. Hoci autor tohto textu ešte nepovažuje Božieho ducha za konkrétnu božskú osobu Najsvätejšej Trojice, o ktorej v tom čase ešte nič netuší. Kresťan, ktorý číta riadky Šalamúnovej modlitby, však môže vnímať tieto spojitosti. Bez Božieho ducha, ktorý osvecuje náš rozum, chápeme len málo z toho, čo žijeme a čo sa deje okolo nás. Vďaka daru múdrosti, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom jeho ducha, môžeme poznať jeho vôľu a zariadiť podľa nej svoj život, aby sme sa mu páčili. Prosme si o dar múdrosti, ktorá nepramení iba z naučenia mnohých informácií, ale ktorá je Božím darom. Pomáha nám poznať Božiu vôľu, žiť podľa nej a uvedomovať si, ako sme ľudsky obmedzení a ako potrebujeme Božiu pomoc.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s doktorom Ľubomírom Gábrišom, riaditeľom resocializačného strediska a neziskovej organizácie Komunita ľudovítov, ktorej zamestnanci spoločne s kňazom Andrejom Darmom z Banskobystrickej diecézy absolvovali púť do večného mesta. V pondelok 21. septembra vo sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vás večného mesta zdraví Martin Jarábek.
1: V podstate sme na báze terapeutickej komunity, komunitný systém liečby, ktorý je veľmi efektívny. Samozrejme nie pre všetkých, ale väčšinou ľudia príjmu zásady a princípy. A je zameraný nielen na závislosť, ale je zameraný na človeka ako osobnosť, pretože moja filozofia je, že droga nie je problém, alebo alkohol a problém je človek so všetkými jeho problémami. A menujeme sa aj tínedžerom od 15 rokov, pretože títo potrebujú veľmi, veľmi pomoc a už veľmi skoro sa dostali do závislosti. Naša komunita funguje že smerom na zdravý životný štýl. Nefajčiatru a všetko ostatné, jasne, že z alkohol, drogy, to je zakázané. A zameriavame sa na takú športovú časť, kultúrnu časť, turistiku a v rámci našej komunity funguje zooterapia, čiže animoterapia, kde máme hospodárstvo, kde ich učíme starať sa krávy, kozy, konie, ovce, skrátka všetko domáce, čo sa chová. Učíme ich aj z toho, aby sme mali nejaký úžitok, aby videli, že to mlieko sa spracováva inak, že nie len tak, jak je v obchode, ale že to niečo aj znamená, že treba tie seno pripravovať, starať sa o tie zvieratá, všetko, aby mali komfort svoj. No a potom z toho mlieka si sami vyrábame, čo potrebujeme. Takže sú zapojení do tohto procesu, sami si varia, sami si upratujú. Čiže učíme ich také zodpovednosti a popri tom robíme terapiu, kde sa zamierávame na ich problémy, kde rozberáme ich problémy, kde vznikli, ako vznikli, čo so sebou nesú a čo môžeme riešiť.
2: V čom spočívajú tie ich problémy? Ako sa dostávajú k tým drogám?
1: To môžem tak všeobecne povedať, u každého je to individuálne. Sú ľudia, ktorí v úvodzovkách sú predurčení, že chutí im alkohol, tak žijú pre ten alkohol, stanú sa závislí niekomu, každý trafí tú svoju. Ja hovorím jednu vec, závislosť je každom nás. Len záleží od toho, že kedy, kde a za akých podmienok stretieme tú našu drogu. Niekto ju musí celý život, niekto veľmi skoro, niekto neskoro. Čiže je to o tom stretnutie a za akých okolností, či riešim ten problém, ktorý mám v sebe, neviem ho riešiť. No a vlastne niekto mi ponúkne ako túto náhradu. Sú tam sklamania, nefungujúce rodiny, nefungujúci, skoro by som povedal, nefungujúci rodičia, pretože počúvam, že rodičia sa rozchádzajú, ale zabudajú na jednu vec, že rozchádzajú sa manželia. A po rozchode každý ostáva rodičom. Čiže prestávajú mnohí fungovať ako rodičia. Samozrejme deti, ústredná téma pomsty, ústredná téma hádok. A v podstate v tých deťoch to ostáva, idú do pocitov viny, že oni sú na vine, ako tá rodina nefunguje, čo robia, hľadajú útechu niekde inde. Niekto mi hoci sme boli fungujúca rodina v odzovkách, ale nemá sa kto so mnou rozprávať. Nikto sa so mnou nerozprával. A keď sa chceli rozprávať, tak práve vtedy ja som nebol na to nastavená. A tak to dochádzalo k tým nedorozumeniam, nepochopeniam. A bohužiaľ často funguje, že čo ty môžeš mať za problémy, tvoje jedinou povinnosťou je učiť sa poslúchať. A deti depresiu nemôžu mať. No už sa to veľa mení, veľa sa mení, že doteraz bola ako tá detská psychiatria veľmi podceňovaná, aj problémy deti boli podceňované a u každého to individuálne, každého niečo stretlo, čo nezvládol a riešil to nesprávnym spôsobom. Bohužiaľ veľa dievčat sa stalo obeťou znásilnení a vlastne oni tedy stratia tú svoju sebahodnotu, hanbia sa za to, nevedia to zvládať. Väčšina ich hovorí aj tak, čo by som riešila, keď ju mi povedia, sama si si na vine, nemala si tam, sama si si na vine, provokovala si, že nikto im neverí. A vlastne oni sa uzotvoria do seba, no potom to riešia drogami, to sú veľmi dobrou obeťou pre manipulátorov, ktorých potom predávajú a funguje to aj takto, že pod vplyvom drog, a pretože aby to dokázali robiť, berú drogy, no a to prebudenie je veľmi ťažké pre ne. To je veľmi ťažká práca, že niektoré sa hanbia aj 3 mesiace pozrieť do zrkadla, že sebou opovrhujú to vnútro a väčšinou veľa ich bolo znásilnených, stratili sebahodnotu. Čiže tam je tak práca veľmi ťažká. Aj pre nich, aj pre nás. Nevedia sa často rodičia z detí navnímať, cítiť, nevedia odhadnúť situáciu. Není to jednoduché pre jednu, aj pre druhú stranu je to ťažké. A čo si veľmi myslím, čo kto sa to teraz spomína, je veľmi veľa informácií na internete. A ja vidím, že ľudia sú zmetení. Stráca sa zdravý sedliacký rozum a čo sa hlavne stráca je to, že mám pocit, že všetci, čo pracujeme v oblasti duševného zdravia, sme dosť podceňovaní. Nie všetci ľudia, ktorí sú dobrí odborníci, majú možnosť robiť. To sú zase také vnútorné problémy psychoterapeutické. A dávame tým šancu, otváram všelijakým šarlatánom, rýchlo kvaseným kaučom, ktorých nikto nekontroluje, nikto sa nepozerá. Samozrejme, môžu byť medzi nimi aj šikovní ľudia, ja to nepopieram, ale mal som zlé referencie, skúsenosti. A miesto toho, aby sa riešilo to, aby čo najviac odborníkov bolo, tak sa kladú prekážky tým, ktorí to aj vedia robiť, ale nemajú určitý papier.
2: Vy sa tiež venujete aj tým rodinám, ich rodičom?
1: Tak raz do mesiaca robíme sedenia pre rodičov, kde nerozoberáme ich deti, ale rozoberáme ich doterajšie pôsobenia, hlavne pre tých, ktorí sú ochotní, ktorí sa chcú otvoriť, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí chcú spolupracovať, aby sme nadviazali tú spoluprácu a spoločne hľadali tú ďalšiu cestu, keď dieťa od nás odíde, aby neprišlo do toho istého prostredia, ale by aspoň niečo sa zmenilo a aby bolo tam prijaté, aby ono videlo určitú zmenu. A naši 14 rokov sa venujem čiste iba otcom. Robím otcovské také predĺžené víkendy 4-krát do roka, pretože už ako sa o tom píše, hovorí, že tá rola muža otca je stratená a vlastne učíme ich, ako byť tým otcom, ako byť tým chlapom, tým vzorom. A hlavne to bol podnet aj na Evangelium aj obraz návrat marnotratného syna, kde je tá úloha toho otca, aká bola, tu si vysvetľujeme, to robíme a samozrejme rozoberáme problémy a hlavne je to ten vzťah otec-syn, kde ten otec má byť vzorom toho chlapa, ktorý sa stráca a najdôležitejší vzťah pre dievča je otec-dcera. Ten otec formuje to dievča do ďalšieho života. To je môj názor, moja skúsenosť.
2: A čo im dáva?
1: Čo im dáva? Úctu, lásku, porozumenie a vieru samu seba. A to, že existuje na svete muž, ktorý je pre ňu vždy oporou a môže sa na ňu vždy obrátiť. Nemoralizuje, nebagatelizuje jej problémy, vždy je ochotný počuť, poradiť a sprevádzať.
2: Čo by ste možno tak odkázali rodičom, ktorí možno sa trápia so svojimi deťmi, dospievajúcimi alebo mladšími?
1: To je veľmi ťažké, lebo však to je každý individuálny prípad. Ale ja si myslím jednu vec, že častokrát treba odložiť svoju pohodlnosť, častokrát treba odložiť svoju únavu a myslím si, že už od útleho veku deti vedia oceniť, že aj keď ten otec, mama sú unavení, predsa si našli na mňa čas. Nevyčítajú mi to, nehovoria, teraz ma nechaj, teraz som unavený, teraz som nervózny, prišiel som z roboty. Nie je to jednoduché, ja viem. A možno, že niekto povie, ľahko sa ti toto hovorí, ale Myslím si, že to stojí za to, že tí deti stojí za to, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním, konaním, prístupom a viedli často s nimi rozhovory. Nebať sa toho, že keď mi dieťa niečo povie, zahriaknúť ho, čo to dovoluješ, ale spýtať sa, prečo sa na mňa tak pozeraš, prečo si to myslíš, kvôli čomu, a viesť, učiť ho rozhovory, viesť o otvorenosti, úprimnosti a vlastne, že môže s dôverou a bez pocitu strachu povedať, že tak toto sa mi nepáči, toto nebolo pekné, toto sa ma dotklo. Urobte to prosím vás na budúce inak a učiť ich takýmto rozhovorom už od mala. A samozrejme ale dávať im hranice a tvrdo, prísne držať tie hranice. To je, myslím, jedna z najväčších chýb, že sa veľmi poľavujem v týchto hraniciach a každý má svoj vnútorný rebríček, že kto je najlepší otec, je najlepšia mama. Trošku sa na tým zamyslieť, že či náhodou tým deťom neubližujeme tým, že im všetko chceme dať a chránime ich pred všetkým. Toto sa tak vynára, že čo je veľmi vhodné, a aby ten rodič bol prítomný aj duchom, nielen fyzicky, aby to dieťa vedelo, že sa môže odkedy obrátiť na neho. Ale čo je, myslím si, veľmi dôležité aj medzi rodičmi, aby neriešili problémy pred deťmi, aby si vybavovali veci, keď už si idú vybavovať mimo deti, nezaťahovať deti do sporov, nesťažovať sa na toho druhého rodiča alebo nenadávať, ten ti to povolil, a dohodnúť sa na pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať. Ja hovorím aj také hlúpe vety, ktoré často vyklznú z úst, že ty si taká istá, tvoja mama, ty si taký istý, jak tvoj otec. A tie deti sa začú toho rodiča všímať a začú sa tak správať ako on. Lebo mu to bolo povedané, vštiepené. A je tam veľmi veľa týchto nánosov. No a jeden, čo ja učím aj dievčatá, že aby sa naučili hľadať si chlapov, ktorí si ich zaslúžia a musí o teba zabojovať a nie ty bojovať o neho, a musí ti byť oporou, byť slušný k tebe, vážiť si ťa, aby neplatila tá veta, ktorú hovorili už prastaré mami, ktorá dievča moje zvykne si, ja som si zvykla. To je jedna z najväčších hlúpostí, ktorá sprevádza dievčata životom. Prijať tú rolu tej trpiteľky, kde ona tú rolu príjme, ale ešte viac trpia deti a celé okolie.
2: Ešte možno niečo o úlohe viery, že ako môže pomôcť v tomto celom procese?
1: No, my sa pozeráme na závislosť ako biopsychosociálno-spirituálny problém. Lebo tieto deti ja považujem za také špongie, vyprahnuté, suché, ktoré sajú. Ja som to tak videl, som sa rozprával s pár ľuďmi, ktorých zobrali sekty. A preto, lebo je ľahká korisť pre sekty, oni hľadajú duchovnú, oni hľadajú niečo, čo by ich naplňalo, aby neboli prázdni. Čiže my akože netlačíme do viery, je to dobrovoľné, rozoberáme si, kaplnku máme, kde môžu chodiť na omše, kto chce dobrovoľne. A je to ponuka hľadanie cez príbehy, cez evanjelia, samých seba, svoju zmenu a nejaké také príklady do života. A viera naplňa. Viera môže pomôcť dostať sa zo závislosti a viera môže pomôcť na ceste k triezvosti. Čiže veľa ľudí to prijalo a zmenili sa, takže je to jedna z takých ponúk. A na záver také zážitok, že jedna mamička príde, že jak je to môže, že jen tá moja dcera chodí tu dobrovoľne do kaplnky, išla na sväté prijímanie a doma ani za svet. A dcera na to, vieš mama, tu mi to ponúkli, ty si ma naháňala, ty si ma tlačila, ty si mi rozkazovala. A veľa sa v tej viere nájde a vlastne je to základ, že musím veriť v to, kde som, mal by som veriť v to, že sa z toho dostanem. Čiže tá viera je to, ktoré pomáha v tejto liečbe a vlastne máme tá nádej, je to niečo posledné. A toto, keď sa dá dohromady, tak je to úspešná cesta.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor s doktorom Ľubomírom Gábrišom, riaditeľom resocializačného strediska a neziskovej organizácie Komunita ľudovítov, ktorej zamestnanci spoločne s kňazom Andrejom Darmom z Banskobystrickej diecézy absolvovali púť do večného mesta. V pondelok 21. septembra vo sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu vás večného mesta zdraví Martin Jarábek.
1: V podstate sme na báze terapeutickej komunity, komunitný systém liečby, ktorý je veľmi efektívny, samozrejme nie pre všetkých, ale väčšinou ľudia príjmu zásady a princípy a je zameraný nielen na závislosť, ale je zameraný na človeka ako osobnosť, pretože moja filozofia je, že droga nie je problém, alebo alkohol a problém je človek so všetkými jeho problémami. A menujeme sa aj tínejdžerom od 15 rokov, pretože títo potrebujú veľmi, veľmi pomoc a už veľmi skoro sa dostali do závislosti. Naša komunita funguje že smerom na zdravý životný štýl. Nefajčiatru a všetko ostatné, jasne, že z alkohol, drogy, to je zakázané. A zameriavame sa na takú športovú časť, kultúrnu časť, turistiku a v rámci našej komunity funguje zooterapia, čiže animoterapia, kde máme hospodárstvo, kde ich učíme starať sa krávy, kozy, konie, ovce, skrátka všetko domáce, čo sa chová. Učíme ich aj z toho, aby sme mali nejaký úžitok, aby videli, že to mlieko sa spracováva inak, že nie len tak, jak je v obchode, ale že to niečo aj znamená, že treba tie seno pripravovať, starať sa o tie zvieratá, všetko, aby mali komfort svoj, no a potom z toho mlieka si sami vyrábame, čo potrebujeme, takže sú zapojení do tohto procesu, sami si varia, sami si upratujú, čiže učíme ich také zodpovednosti a popri tom robíme terapiu, kde sa zamierávame na ich problémy, kde rozberáme ich problémy, kde vznikli, ako vznikli, čo za sebou nesú a čo môžeme riešiť.
2: V čom spočívajú tie ich problémy? Ako sa dostávajú k tým drogám?
1: To môžem tak všeobecne povedať. U každého je to individuálne. Sú ľudia, ktorí v úvodzovkách sú predurčení, že chutí im alkohol, tak žijú pre ten alkohol, stanú sa závislí niekomu. Každý trafí tú svoju. Ja hovorím jednu vec. Závislosť je každom nás. Len záleží od toho, že kedy, kde a za akých podmienok stretieme tú našu drogu. Niekto je musí celý život, niekto veľmi skoro, niekto neskoro. Čiže je to o tom stretnutí a za akých okolností, či riešim ten problém, ktorý mám v sebe, neviem ho riešiť. No a vlastne niekto mi ponúkne ako túto náhradu. Sú tam sklamania, nefungujúce rodiny, nefungujúci, skoro by som povedal, nefungujúci rodičia, pretože počúvam, že rodičia sa rozchádzajú, ale zabúdajú na jednu vec, že rozchádzajú sa manželia. A po rozchode každý ostáva rodičom. Čiže prestávajú mnohí fungovať ako rodičia. Samozrejme deti, ústredná téma pomsty, ústredná téma hádok. Ja v podstate v tých deťoch to ostáva, idú do pocitov viny, že oni sú na vine, ako tá rodina nefunguje, čo robia, hľadajú útechu niekde inde. Niekto mi hoci sme boli fungujúca rodina v odzovkách, ale nemá sa kto so mnou rozprávať. Nikto sa so mnou nerozprával. A keď sa chceli rozprávať, tak práve vtedy ja som nebol na to nastavená. A tak to dochádzalo k tým nedorozumieniam, nepochopeniam. A bohužiaľ často funguje, že čo ty môžeš mať za problémy, tvoje jedinou povinnosťou je učiť sa poslúchať. A deti depresiu nemôžu mať. No už sa to veľa mení, veľa sa mení, že doteraz bola ako tá detská psychiatria veľmi podceňovaná, aj problémy deti boli podceňované a u každého to individuálne, každého niečo stretlo, čo nezvládol a riešil to nesprávnym spôsobom. Bohužiaľ veľa dievčat sa stalo obeťou znásilnení a vlastne oni tedy stratia tú svoju sebahodnotu, hanbia sa za to, nevedia to zvládať. Väčšina ich hovorí aj tak, čo by som riešila, keď ju mi povedia, sama si si na vine, nemala si tam, sama si si na vine, provokovala si, že nikto im neverí. A vlastne oni sa uzotvoria do seba, no potom to riešia drogami, to sú veľmi dobrou obeťou pre manipulátorov, ktorých potom predávajú a funguje to aj takto, že pod vplyvom drog, a pretože aby to dokázali robiť, berú drogy, no a to prebudenie je veľmi ťažké pre ne. To je veľmi ťažká práca, že niektoré sa hanbia aj 3 mesiace pozrieť do zrkadla, že sebou opovrhujú to vnútro a väčšinou veľa ich bolo znásilnených, stratili sebahodnotu. Čiže tam je tak práca veľmi ťažká. Aj pre nich, aj pre nás. Nevidia sa často rodičia z detí navnímať, cítiť, nevedia odhadnúť situáciu. Není to jednoduché pre jednu, aj pre druhú stranu je to ťažké. A čo si veľmi myslím, čo kto sa to teraz spomína, je veľmi veľa informácií na internete. A ja vidím, že ľudia sú zmetení. Stráca sa zdravý sedliacký rozum a čo sa hlavne stráca je to, že mám pocit, že všetci, čo pracujeme v oblasti duševného zdravia, sme dosť podceňovaní. Nie všetci ľudia, ktorí sú dobrí odborníci, majú možnosť robiť. To sú zase také vnútorné problémy psychoterapeutické. A dávame tým šancu, otváram všelijakým šarlatánom, rýchlo kvaseným kaučom, ktorých nikto nekontroluje, nikto sa nepozerá. Samozrejme, môžu byť medzi nimi aj šikovní ľudia, ja to nepopieram, ale mal som zlé referencie, skúsenosti. A miesto toho, aby sa riešilo to, aby čo najviac odborníkov bolo, tak sa kladú prekážky tým, ktorí to aj vedia robiť, ale nemajú určitý papier.
2: Vy sa tiež venujete aj tým rodinám, ich rodičom?
1: Tak raz do mesiaca robíme sedenia pre rodičov, kde nerozoberáme ich deti, ale rozoberáme ich doterajšie pôsobenia, hlavne pre tých, ktorí sú ochotní, ktorí sa chcú otvoriť, ktorí chcú niečo zmeniť, ktorí chcú spolupracovať, aby sme nadviazali tú spoluprácu a spoločne hľadali tú ďalšiu cestu, keď dieťa od nás odíde, aby neprišlo do toho istého prostredia, ale by aspoň niečo sa zmenilo a aby bolo tam prijaté, aby ono videlo určitú zmenu. A naši 14 rokov sa venujem čistie iba otcom. Robím otcovské také predĺžené víkendy 4-krát do roka, pretože už ako sa o tom píše, hovorí, že tá rola muža otca je stratená. A vlastne učíme ich, ako byť tým otcom, ako byť tým chlapom, tým vzorom. A hlavne to bol podnet aj na Evangelium aj obraz návrat marnotratného syna, kde je tá úloha toho otca, aká bola, tu si vysvetľujeme, to robíme a samozrejme rozoberáme problémy a hlavne je to ten vzťah otec-syn, kde ten otec má byť vzorom toho chlapa, ktorý sa stráca a najdôležitejší vzťah pre dievča je otec-dcera. Ten otec formuje to dievča do ďalšieho života. To je môj názor, moja skúsenosť.
2: A čo im dáva?
1: Čo im dáva? Úctu, lásku, porozumenie a vieru samu seba. A to, že existuje na svete muž, ktorý je pre ňu vždy oporou a môže sa na ňu vždy obrátiť. Nemoralizuje, nebagatelizuje jej problémy, vždy je ochotný byť, počuť, poradiť a sprevádzať.
2: Čo by ste možno tak odkázali rodičom, ktorí možno sa trápia so svojimi deťmi, dospievajúcimi alebo mladšími?
1: To je veľmi ťažké, lebo však to je každý individuálny prípad. Ale ja si myslím jednu vec, že častokrát treba odložiť svoju pohodlnosť, častokrát treba odložiť svoju únavu a myslím si, že už od útleho veku deti vedia oceniť, že aj keď ten otec, mama sú unavení, predsa si našli na mňa čas. Nevyčítajú mi to, nehovoria, teraz ma nechaj, teraz som unavený, teraz som nervózny, prišiel som z roboty. Nie je to jednoduché, ja viem. A možno, že niekto povie, ľahko sa ti toto hovorí, ale Myslím si, že to stojí za to, že tí deti stojí za to, aby sme sa zamysleli nad svojím správaním, konaním, prístupom a viedli často s nimi rozhovory. Nebať sa toho, že keď mi dieťa niečo povie, zahriaknúť ho, čo to dovoluješ, ale spýtať sa, prečo sa na mňa tak pozeraš, prečo si to myslíš, kvôli čomu, a viesť, učiť ho rozhovory, viesť o otvorenosti, úprimnosti, a vlastne, že môže s dôverou a bez pocitu strachu povedať, že tak toto sa mi nepáči, toto nebolo pekné, toto sa ma dotklo, urobte to prosím vás na budúce inak, a učiť ich takýmto rozhovorom už od mala, a samozrejme ale dávať im hranice a tvrdo, prísne držať tie hranice. To je, myslím, jedna z najväčších chýb, že sa veľmi poľavujem v týchto hraniciach a každý má svoje vnútorný rebríček, že kto je najlepší otec, je najlepšia mama. Trošku sa na tým zamyslieť, že či náhodou tým deťom neubližujeme tým, že im všetko chceme dať a chránime ich pred všetkým. Toto sa tak vynára, že čo je veľmi vhodné, a aby ten rodič bol prítomný aj duchom, nielen fyzicky, aby to dieťa videlo, že sa môže odkedy obrátiť na neho. Ale čo je, myslím si, veľmi dôležité aj medzi rodičmi, aby neriešili problémy pred deťmi, aby si vybavovali veci, keď už si idú vybavovať mimo deti, nezaťahovať deti do sporov, nesťažovať sa na toho druhého rodiča alebo nenadávať, ten ti to povolil, a dohodnúť sa na pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať. Ja hovorím aj také hlúpe vety, ktoré často vyklznú z úst, že ty si taká istá, tvoja mama, ty si taký istý, jak tvoj otec. A tie deti sa začú toho rodiča všímať a začú sa tak správať ako on. Lebo mu to bolo povedané, vštiepené. A je tam veľmi veľa týchto nánosov. No a jeden, čo ja učím aj dievčatá, že aby sa naučili hľadať si chlapov, ktorí si ich zaslúžia a musí o teba zabojovať a nie ty bojovať o neho, a musí ti byť oporou, byť slušný k tebe, vážiť si ťa, aby neplatila tá veta, ktorú hovorili už prastaré mami, ktorá dievča moje zvykne si, ja som si zvykla. To je jedna z najväčších hlúpostí, ktorá sprevádza dievčata životom. Prijať tú rolu tej trpiteľky, kde ona tú rolu príjme, ale ešte viac trpia deti a celé okolie.
2: Ešte možno niečo o úlohe viery, že ako môže pomôcť v tomto celom procese?
1: No, my sa pozeráme na závislosť ako biopsychosociálno-spirituálny problém. Lebo tieto deti ja považujem za také špongie, vyprahnuté, suché, ktoré sajú. Ja som to tak videl, som sa rozprával s pár ľuďmi, ktorých zobrali sekty. A preto, lebo to je ľahká korisť pre sekty. Oni hľadajú duchovnú, oni hľadajú niečo, čo by ich naplňalo, aby neboli prázdni. Čiže my akože netlačíme do viery, je to dobrovoľné, rozoberáme si, kaplnku máme, kde môžu chodiť na omše, kto chce dobrovoľne. A je to ponuka hľadanie cez príbehy, cez evanjelia, samých seba, svoju zmenu a nejaké také príklady do života. A viera naplňa. Viera môže pomôcť dostať sa zo závislosti a viera môže pomôcť na ceste k triezvosti. Čiže veľa ľudí to prijalo a zmenili sa, takže je to jedna z takých ponúk. A na záver také zážitok, že jedna mamička príde, že jak je to môže, že jen tá moja dcera chodí tu dobrovoľne do kaplnky, išla na sväté prijímanie a doma ani za svet. A dcera na to, víš, mama, tu mi to ponúkli, ty si ma naháňala, ty si ma tlačila, ty si mi rozkazovala. A veľa sa v tej viere nájde a vlastne je to základ, že musím veriť v to, kde som, mal by som veriť v to, že sa z toho dostanem. Čiže tá viera je to, ktoré pomáha v tejto liečbe a vlastne máme tá nádej, je to niečo posledné. A toto, keď sa dá dohromady, tak je to úspešná cesta.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.